kesi nga kyu chidum chaya yu na. Nga kake khoya mi tu. Tana suwa de khoya mi tu. Nga kyu ba khatsu yi gu yu me shang kishin gu yu be. Nga re nga ra khon shi sigi. Ine tepsi khatsu oshi. Karshi ne pento yo ma shi. Shang kaya u tinte chi. Ngāngu nī tēngyī rāshī, shāngkē ngāyā chīngmā sēngbī, chē sā rāng chāngu shēnyū mīndū. Chā hō, tīrī ngē rāng shēnyī, ngā yīnshī rāng.